0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Kako se samo lipo tornati ovako svakega jutra u arhivi nikadi. Danas smo, vržmo reći, u 1970. litu u Šulci. Dobro vam jutro svima skupa. Anton Šulac na violini danas, Anton Paladin na bajsu i Josip Šulac na klarinetu. I uživajte u jedan starinsken valceru.

0: Koji mili zvonki intro i glas od Madone.
1: Nego šta, you'll see, vidjet ćeš ti, Matija.
0: Kad ćeš vidjeti?
1: Ne znam, nešto ćeš vidjeti, dobro jutro. Još jednom nakon Kronike Hrvatskog radija, evo čak se, dan se učini, ja bimo rekli onako, dani su sada...
0: Bez broja, imena i boja.
1: Tako je. Noći su sad onako malo duže, dani kraći, jutros kad smo došli bilo još kuro. Danas izgleda će biti lijepo vrijeme, onako pravo jedno jesenje. Jesenje, tražim neki... neki izraz, ali lipo je za trgat.
0: Zašto jesenje?
1: Jesenje.
0: Hoće biti 25, nije mi
1: ma to ti je jesenje. Sad smo se navikli na visoke temperature, ali lipo je za trgat, osim u Barbanu.
0: Da, jer nemaš ča.
1: Nemaš ča, tamo su sve interna šala, ali evo, Danijele Pernić isto tako s nama u režiji, glazbu bira Nikola Milat, Valter i Matija sve do 12 sati s vama, ove subote 12. septembra, rujna.
0: Da li ti znaš
1: ča?
0: Tko su smrkci?
1: Smrkci?
0: Da.
1: Ha, ne bi znao.
0: Na ča te podsjeća smrkci?
1: Smrkci. Ne znam, neke kukce.
0: Ti pomaže ako ti kažem da su na današnji dan debitirali smrkci.
1: Na današnji dan? Da. Smrkci. Gdje su debitirali smrkci?
0: Na televiziji.
1: Aha.
0: Ajde, probaj.
1: A ne, ne, na migre.
0: Smrkci.
1: Smrkci.
0: Štrumfovi.
1: Štrum.
0: Da, ovi naši sjeverni susjedi u Sloveniji kažu smrkci.
1: Smrkci.
0: Da, da.
1: Ma vidiš ti. A koje godine?
0: E, ugasio sam sada. Evo, samo trenutak mi daj.
1: Čekaj, history, idi tamo, mislim, pomoći.
0: Ovako, znači, testirana je prva podmornica na današnji dan.
1: A, daj.
0: Neki brek je iskopa neku špilju sa antikvitetima. Sve to čitam. Smrkci 1981.
1: 81.
0: Da.
1: Znači, lipa, lipa, lita.
0: Da.
1: Da, a kad je ovaj brek prko?
0: Kad je brek iskopa.
1: Da, i čaj iskopa.
0: 1940. francuski tineđer je popelja svog breka u šetnju.
1: Da.
0: I brek je počeo kopati.
1: Nešto je nanjušio.
0: Da. A znaš kako se zvao?
1: Smrkci.
0: Ne, robot.
1: Robot se zvao brek.
0: Da, u Francuskoj.
1: To će biti robot.
0: Robot. Monsieur Robot.
1: Le can.
0: Je iskopao špilju u kojoj su pronašli one crteže špiljske.
1: Da.
0: Stare 17 do 20 tisuća godina.
1: Ne vidiš ti.
0: Eko.
1: Ne treba ti speleologija, arheologija, dovoljno imaš breka koji se zove robo.
0: Da, kad imate breka i počne kopat, pušte ga. Nikad ne znate...
1: Nikad ne znaš šta će najti.
0: Da.
1: Da, da. Lijepo, lijepo. Zanimljiv je taj septembar, onako pola, nismo neka na pola, ali evo, preko sutra je nova godina, bimo rekli.
0: Da.
1: Eko, dobro, ovo za drugo javljanje, sad ćemo naći još tega, sad ide sljedeća skladba.
0: Čemo pripremiti.
1: Čemo?
0: Marcello Bonieri.
1: Da, uskoro ide Marcello Bonieri, zbog nekih po ure, svakako, ali isto tako imat ćemo danas isto dosta informacija, nekako je cijeli taj energetski shift i klimatološki, ali nekako svi su se drugačije digli na noge, kad počne septembar, počne škola, druge aktivnosti, drugi eventi, drugačije sve, nekako turistička sezona je onako u prijelazu. Još će biti lijepog vremena, još je sad najljepše za se ići kupat, primjerice, tako da još je tega, ali malo na drugačiji način.

0: Tražite vrhunsku opremu za restoran, hotel ili vlastitu kuhinju? Krenite u Italunion i potražite kvalitetan talijanski stolni pribor te vrhunske lonce i tave od inoksa i aluminija. Cijene su od 15 do 20% niže nego lani, a na blagajni vas očekuju i dodatni popusti.
1: Italunion.

0: На поляни мате балота, с пешкарие и мърката.
1: 8 сати и 17 минута. На поляни мате балота е Матия. Хало.
2: Поздрав, поздрав.
1: Чуваме се. Еко.
2: Да, покушавам за витрино, значи да иначе вјетар.
1: Значи пуше.
2: Метати. А... Да, онако не е јако, али таман да за разговор преко мобитела.
1: Ева, могу ти речи да си одабрао добру локацију, јер те ја доста добро чујем.
2: Да, да, сад сам у неком кантуну, зриван.
1: Бен, шта нам можеш повидат, ча има, ча нема?
2: Ајмо речи да је овако, и пешкарија и мркат су на неких 50-60% својих капацитета што се тиче пунктова продајних отворених.
1: Добро.
2: Али ови кои су ту су имају добру понуду, имају богату понуду.
1: Uh-huh.
2: На зеленој тржници је онако превладава puno, puno боја, али и puno тих воћки и поврча са витамином C.
1: Добро.
2: И лимуна, и мандарине сам чак видео, паприке.
1: Цитрони.
2: Ту и тамо, да, ту и тамо се најде и која ангурија. Или, како смо рекли задњи пут да се каже, чантрун.
1: Чантрун, у Далмацији.
2: У јужним дјеловима, тако је.
1: Да.
2: Да, помидори разно-разни. Примите сам да се и ту на мркато су почели онако, није 4 евра, него 3,99.
1: А дај.
2: Да, да, и они су почели с тим
1: маркетинским
2: триковима. Тако је, да. На пешкарији идентична ситуација. Средела нема, то знам да је прво питање.
1: Да.
2: Које
1: се постава, да. Занима
2: наше пустелје, али исто онако, мало је пунктово ту отворено, мало штандово отворено, али ови који јесу имају стварно окей понуду, имају ту и микс за брудет, имају све временски хораде и бранцина, хоботите и педочи су још вајка у моди.
1: Да, да. Da, da, to je sigurno. A da, evo, tako je, kako je, malo je vrime, čudno bilo je i kiša ovih dana i tako da malo treba se strpiti i siguran sam da će malo kasnije doći.
2: Ali je stvarno ugodno za doći u grad, evo.
1: Da, vjerujem.
2: Stvarno bi preporučio i da ne kupe ništa, samo da se prošeću ljudi, malo da si nabiju dnevne korake, produže noge.
1: Tako je. Lijepo si to sve rekao za doći u grad i onda vjerojatno kasnije će se to sve isto i popuniti i ovo, još uvijek možda i prerano, pa su ljudi možda odlučili, pa dobro,
2: vidim,
1: nije.
2: Vidim i za feštu da slažu i stolove i pozornicu tu.
1: E, tako da, daj im tamo ruku, pomogni.
2: Ajde, organiziraj. Ništa, neću se onda vraćati.
1: Ne, budi tamo.
2: Moje.
1: Hvala Matija i bilo je to s naše tržnice.
2: Pozdrav.
0: Na poljani mate balota,
3: s peškarije i markata.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Radio
1: Tržnica.
2: Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Radio Tržnica, ljudi moji, 10 sati i 30 minuta, kao i uvijek možete zvati na 052-210-810 ili pisati na radiotržnica@hrt.hr. Što se tiče mailova, imamo i nekih dugova od prošle subote, nisam vas zaboravio, lijepo sam vas zabilježio i mislio na vas cijeli tjedan, pa da krenemo, ako se Walter slaže sa tim dugovima.
3: Može.
2: Ako su još aktivni ti oglasi. Malo nakašljavanje, onako profesionalno, i onda idemo sa prodajom. Citroen Jumpy 2017. godište 1.6, cijena po dogovoru na 091 513 1347. Osim toga, prodaje se i Range Rover Velar 2.0 Dynamic 2018. godište 100.000 kilometara ili konvertibilnih maraka. Zovite pa saznajte. 091-549-0471. Iznajmljuje se dvosobni stan 75 metara, ali bez kvadratnog piše, pa pretpostavljam da je to u dužinu. 75 metara dužine. Lokacija Nova Veruda od... Aha, ovo su isto mjeseci, i vi, što mi fale točke. Uh-huh. Pa je 1-1-1, u biti od 1.11. do 1.5.2027. na 098-966-6336. Uh-huh. Prodaje se Peugeot 208 Allure, opet smo u Francuskoj. 2018. godište, benzinac 60 kW, 80 konjskih snaga, ima 82 tisuće km, od prvog je vlasnika garažiran u metalik sivoj boji i u odličnom stanju, posjeduje urednu servisnu knjižicu, registriran je do srpnja 2027. godine, lokacija u Puli, cijene 8500 eura, sve je gospodin Mario naveo, to volim.
3: Bravo.
2: 098-757-606.
3: Tako je, Radio Tržnica je aktivna, 210-810 je broj telefona koji trebate nazvat za ovako oglase uživo, a netko nas je već nazvao. Halo.
4: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dala bi jedan oglas.
3: Može.
4: A prodajem stan od 113 kvadrata. Na stoji.
3: Mhm.
4: 4 spavače sobe, 2 dnevna, jedan malo manji, jedan veći, 2 kupatila, 2 kuhinje i tako.
3: Veliki stan.
4: Veliki stan, da. Uh-huh. A na telefon 098-943-1226. Da.
3: Zapisano. Hvala vam lijepo. Hvala vama i sretno.
4: Hvala.
3: Pozdrav, idemo dalje, halo.
5: Dobro jutro i poštovanje.
3: Dobar dan.
5: Imamo jednoga boškarina za prodati od 3 godina. Tako će imati jedno 900 kili.
2: Klasični trogodišnjak.
3: Recite. Da, recite.
2: Ima... Recite.
5: Izvinite, to je van malo smišno.
3: Ne.
2: A kamo je lokacija?
5: Stavite na broj 444609.
3: 052-444609.
5: Da. Iako jednega boškarina cijela Istra ne more kupiti, ne znam kada bi se mora obratiti.
3: Za sad je dobro, to će delate.
5: Da. Pozdrav i doviđenja.
3: Pozdrav i vama, svako dobro i sretno. Halo?
2: Halo, dobar dan.
3: Izvolite. Se čujemo?
2: Halo, da, čujemo.
6: Sam ja?
3: Da, izvolite.
6: E, dobro jutro.
3: Jutro, dobar dan.
6: Dva oglasa.
3: Da.
6: Za mil grojze.
3: Dobro.
6: Znači na struju, odvaja pečeljke. Daljanska grifo. Onda, kotla za kuhat rakiju od 80 litera. Panonija Osijek, u dobrom stanju, ložište ko novo, jer se nikad nije ložilo na drva nego samo na plin.
3: Uh-huh.
6: Onda imam jednu plastičnu bačvu od 500 litara, jednu od 400 sa špinama. I onda imam još neke drvene bačve od 400, 500, 500 litara, to može biti za ukljač nekome. Uh-huh. 091,
3: da.
6: 254,
3: uh-huh.
6: 4162.
3: Odlično.
6: E, to bi bilo u pomeru.
3: U pomeru.
6: Da, more.
3: Pa. More, hvala lipa.
2: Pozdrav.
3: Pozdrav. Idemo još jedan poziv, pa mailovi, halo.
0: Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ovako, znači, prodaju se suha drva. Kozom, na metar, na kratko kalana. Na broj telefona 097.
3: Da.
0: 623.
3: 623.
0: 98.
3: Da.
0: 60.
3: 60. Zapisano.
0: Hvala lipa.
3: Hvala, sretno. E, brzo, brzo će doći zima. Matija, reci.
2: Sad mi je tamo ušao jedno glas za jakno, se prodaje.
3: Eko, vidiš.
2: Depresija, zajno.
3: Zajno.
2: Ali prije jakne, Ratka Pesparko, 4 komada za felge 16 cola u dobrom stanju za 15 eura u Puli 091-205-7570. Onda imamo original pakirane trakice za kontrolu šećera u krvi marke Glukokart S, 10 eura za 50 komada trakica u paketu. Kupcu dva ili više paketa poklanjam komplet za mjerenje i bockanje u prst, sve je u Puli 091-205-7570. Prodajem električni skuter, e tako je ljudi, nemojte finite zagađivati, kupite električni skuter.
3: Da.
2: Horvin SK3. Prvi vlasnik, 6,2 kW, 72 amper. Sat i maksimalna brzina 95 km na sat, više nego dovoljno. 2023. godište je, a registriran je do 11. ove godine. Ima kofer, vjetrobran, dvije prenosive baterije, povoljno se prodaje na 098-898-332 u Puli. Prodaje se tresač maslina marke Active, zvati na 091-925-7657. Onda, prodaje se cirka 300 kg crnog grožđa okolica žminja. 099-268-4073, dakle još je grožđa, ljudi.
3: Ima.
2: Bijeli Polo Volkswagen, 1200 kubika, benzinac, 2004. godište, 158.500 km. Vozno stanje, ispravan, očuvan, registracija na isteku. 098-854-057 ili 098-874-232.
3: Odlično. Idemo dalje s pozivima. Halo.
1: Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav. Eko ovako, mi prodajemo suha drva, znači na metar, na kratko, kalana s prijevozom po cijeloj Istri. Na broj mobitela 098-170-7033.
3: Eko, ako može, još jednom
1: 098-170-7033.
3: Zapisano.
1: Hvala, dio.
3: Dio, pozdrav, sretno. Halo.
7: Dobar dan.
3: Dobar dan.
7: Lijepi pozdrav vama, simpatičnim spikarima, ili kako bi se reklo, i se javljate na radio spikeri.
3: Voditelji, da.
7: A, voditelji, eko, sve. Evo, lipo da ne bi izbalja.
3: Ma niste, niste najljepši prvi put.
7: Svim ovim drugima pozdrav, i vama najveć.
3: Ma, hvala vam lipo. I mi vas pozdravljamo. Recite.
7: Ovako, motor Triumph, poleću reći sve podatke. Ulike razne starosti, sad će biti brzo što je on za presadivat, koji je kaj je zainteresiran, imajte ga. Aparat za varanje na žlicu 500 ampera, trofazni, u odličnom stanju, maloj dela, kaj nov. Konstrukcija za vozit breke ili breke, ma breke bi mu rekli, pase, breke. Van auta, samo za Suzuki Jimmy je učinjena. Znači to je samo za Suzuki. Se mora sad nadograditi, ali za Suzuki je učinjena, samo se vrže u zada i breke nutra i se mora dopira vrata i sve. Bez nikakovih četiri vide, to je riješeno.
3: Dobro.
7: Onda je na Dacia crna.
3: Duster.
7: 4x4. Isto se podaje u odličnom stanju.
2: To je 16.
7: Molim?
2: 4x4 je 16.
7: Da. Sada je, mora i 16, 17, ja znam se prima reka. Sada ne znam. 4x4 uglavnom.
3: To je pogon redukcija na sva četiri kola.
7: Bravo, moj čovjek.
2: Ma, kako bi mi prenamijenili onu konstrukciju za breke, za Dacia Duster, pa da se u paketu prodaje?
3: Arka.
7: Sve skupo ću prodati.
2: To.
7: I Dacia, i breke, i mene. I
3: ne, onda spojiš Dacia i Suzuki i prikolicu. Jer ima 4x4, to onda vuče ko traktor Rakovica, na primjer.
7: Bravo. Traktor Rakovica, 65 konjskih snaga.
3: E, vidite.
7: I onda jedan karabin 7.57.
3: Bez tega.
7: Malo je dela, malo se hitalo, ali bin ga da čaprke mi ne okuri.
3: Jasno. Karabin kako?
7: 7.57. Crvena zastava.
3: CZ. Dobro. Da.
7: I onda jednu prikolicu malu, ako ima i za kupačicu, da ima diferencijalu u zada. Uh-huh. Kupačica od 10 konji.
3: To kupujete?
7: Da, to bimo kupli.
3: Uh-huh.
7: I na 091
3: da.
7: 431
3: 4 pomalo 091
7: 431
3: bim bijaš balja. I onda?
7: 00
3: 62.
7: Neka me iskužaju svi ljudi i Bog svima čao slično i lipi vam dan zelimo.
3: Kuraja i vama, ne rabi da se iskuživate.
7: A moran, preke ko ne bi ljudi se rabijaju pole.
3: Bombom, neće ne.
2: Ma vi imate karabin.
7: A karabin ni za ljude, karabin je za ubijati divjač.
3: Aha.
7: Bom. Mi lovci moramo to znati. On je u ormaru i se ga upotrebljava samo kad se gre na lov na divljač.
3: Eko.
7: I ništa više, niti spominjati ni livo, ni desno, ni gori, ni doli. Uniki imaju lov, to svi znaju. I uniki ga nimaju, bi morali znati.
3: More, evo, sad smo dobili edukaciju, tako da hvala šinjor, lipi pozdrav, čujemo se.
7: Hvala i vama, čao, Bog svima.
2: Pozdrav.
3: Pozdrav, halo.
8: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
8: Ja imam jednu kombinirku, Master Ferguson 50B za prodat.
3: Uh-huh.
8: Starije godište, a ispravno stanje.
3: Uh-huh.
8: Ima jednu frezu od 2 metra, ravni zubi. I prodajem svime u trefoje. Crvena uh-huh. djetelina. Na
3: da.
8: Telefon 098
3: da.
8: 219
3: da.
8: 301. Hvala lipa.
3: 301. Čas ste rekli 301.
8: 301.
3: Hvala lipa.
8: Ljubodan dan.
3: Gremo dalje, halo.
9: Halo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
9: Prodajemo njive, oranice, livade i šume. To je na području Paznice Rovlja. I prodajemo 2 auta za dijelove. Jedan je Hyundai Elantra bijeli. A drugi je Renault Scenic plavi. To je za kao za komade, za kuse, koliko mu treba.
3: Mm-hmm.
9: I ta velice krovne od 4 palete, sad ne znam još što, mislim ki bi došao vidjeti, bi to lako zmirio. I prodajemo pluge od Lakovića, trobrazne,
3: mm-hmm.
9: na broj telefona. 099-78-61-282 ili kućni 580-178.
3: 580-178. Može.
9: Hvala lipa, ugodan dan.
3: I vama lijep pozdrav. Idemo još jedan poziv.
10: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
10: Se čujemo?
3: Da.
10: Eko, prodabine plastične bačve. Bez poklopca gore, znači tine ili maštel kako je ki zove, od 1000 litri.
3: Uh-huh.
10: Imam par komada, cijena je po komadu 60 euri.
3: Uh-huh.
10: I oko tal za 5 rakiju od 80 litri.
3: Uh-huh.
10: Onda imam jedno auto Renault Kangoo 27. To je TR

0: Samo da ti kažem, evo, pošao sam si po marendu, evo, dragi slušatelji, mm-hmm, da znaju, jutro si rekao nema sardela, pa sad sam opet džir do Mrkata, gužva je, ne samo na Mrkatu, gužva je u gradu, još onako vjetar, i sardela je.
1: Su onda iza mene stigle?
0: Da.
1: Ili je Peđa torna, ovo će mi očisti.
0: Tema za raspravu. Tako da se prošećite, lipo puhlja, onako vitar, ali baš je teplo. Onako kad se moliš, dobro, meni je vajka teplo, meni je, ja nisam za mjerodavan, kako se kaže. A svakako, evo, baš jedna lipa žurnada će biti, jedna lipa subota, 11.20, evo, jedno kafe prije ručka, vas neće hititi doli, nego samo hititi gori, bimo tako rekli. 11:21, polako idemo, klizimo prema kraju programa, slušamo Beautiful Sunday, to je zapravo pjesma za sutra Daniela Boltona, ali zamislit ćemo da je to Black Sabbath pjeva, jer je crna subota vega prisutna. Dobro, to slušamo Beautiful Sunday, a ja ću, ča ću, kafe.

0: srcu.
1: Sve je to lijepo, sve to jako dobro zvuči. Još kad bi bilo par vaših poziva, evo mojoj sreći ne bi bilo kraja. Dakle, 210 810.

0: 12:23, idemo primiti prvi poziv danas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Vidite da neće niko da se javi.
0: Probili smo led. Ma da, novi termin je, znate kako ide, pa onda treba uvijek neko probit led i drago mi je da ste to vi učinili.
1: Da je i Tolja na spisku.
0: Je, upravo ga slušamo, Marko Tolja i Oliver, ti si moja druga. Znači, tri glasa za Tolju i za Olivera. Imate, ćete dati još nekome svoj glas ili to je
1: ostalo? Ko još
0: ima? Ma je Vana, je Nina Badrić, Jelena Rozga, Magazin.
1: Vana
0: 2 i onda imamo još Jakova Jozinovića, Matiju Cveka, Marka Kutlića.
1: Ajde, Matija Cveka.
0: Matija Cvek 1. Vi zovete iz Pule, iz Fažana, dakle.
1: Da, tu su iz Pule sam.
0: Aj, iz Pule. Dobro, gospođo, hvala vam puno. Evo, probili ste led, meni to puno znači. Pozdrav, čao. 210 810.

0: uđem vrtu. Smijemo se, Fluki i ja, znači krenula je lavina, bi rekli halo. Dobar dan želim, halo.
1: Dobar dan, da je ušla forši na listu.
0: Ki?
1: Zatmičenje je na klapa kamp.
0: Klapa znači, kambi?
1: Ne, klapa škamp.
0: A nije, ne još, Foršiće.
1: To je pjesma Nisam debel, to je od mora.
0: Aha, dobro, evo, mi ćemo zapisati sa strane, pa možda evo već za tjedan dana uđemo. Jel može tako?
1: To dalmatinci na veliko vrtiju.
0: More, hvala vam puno na prijedlogu, može. Pozdrav, bok, bok, bok, bok. Što čuva njen dom. Da, takve, takve vas volimo kad ste aktivni, kad surađujete s nama, jer vi dovoljno dobro znate da smo mi tu zbog vas i normalno ta suradnja mora uvijek biti na jednoj visokoj razini, takva je i danas, dakle uz Top 12, uz tu novu satnicu, novi termin od 12 do 13 sati kao uvod u sve ono što nas čeka od 13 sati, dakle budite i dalje aktivni, 210-810, slušamo 12 najslušanijih domaćih hitova u našem programu.

0: Da, još jedna prekrasna balada naše Nine Badrić. Imamo još jedan poziv. Dobar dan, želim i vama. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Ma, dobar dan.
1: Lijepi pozdrav, Danijele.
0: Hvala vam puno, uzvraćam isto mjeru. Odavno se nismo čuli, moram priznati.
1: Da,
0: ovako,
1: mi smo se čuli, ali ja te slušam.
0: Pa to je važno, znamo, sjećamo mi to. Da, iako se ne čujemo, svi slušate.
1: Da, malo neka i drugi zovu.
0: Pa je, ma dobro, meni je drago doista kad svi zovu, kad nas slušaju, to je samo pokazatelj da smo slušani, da nas se ljudi slušaju. Evo.
1: Pa nego da slušaju.
0: Recite, Laura,
1: a pogotovo kad imaš ti emisiju svoju, jer imaš poseban glas.
0: Je, hvala vam puno.
1: Evo ga. Ja bi upravo za ovu pjesmu
0: za Ninu Badrić, tri glasa,
1: da, evo.
0: Može.
1: Evo, ja bi jedan pozdrav imala moju kolegicu Valeneo na otoku Viru, pozdravljam.
0: Odlično.
1: I njenu familiju Kapović Valeneo.
0: Može.
1: Evo, to bi bilo to i pozdrav tebi, tvoje familiji,
0: hvala
1: svima i preko stakla.
0: Može, evo, pozdrav ga. I
1: pozdrav,
0: svako dobro, pozdrav
1: dan.
0: Laura. Ćao,
1: pozdrav.
0: A mi smo došli do broja 7. Pjesma se zove Ljubi me, ljubi me jako, ljubi me jače, kaže Jelena, ljubi me najjače. Dakle, Jelena Rozga danas na broju 7 kao novi ulaz.

0: I još jedan poziv na 210-810. Dobar dan, halo.
1: Dobar dan, želim. Mogu glasat za Dragojevića i Tolju.
0: I Tolju, piče, može, može.
1: I jedan savjet ovom gospodinu prije, ako mu se ne sviđa stanica, neko krene naprosto. A ako ne voliš Špiju, taj nije, ne razumije istinu. Samo toliko, jer on je naš... Obožava,
0: da. Da.
1: Evo, kratko.
0: Hvala vam puno na ovom pozivu.
1: Pozdrav.
0: Pozdrav i vama. Pozdrav.

0: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako smo, jesmo li dobro?
1: Ma jako dobro.
0: Vi ste od onih slušateljice koji nas prate redovito, ja se nadam.
1: Ma jako, volim slušati Radio Puls, vrlo ste mi dragi, zabavni i volim vas slušati. Ja bih danas glasala za magazin.
0: Za magazin, prekrasna pjesma, jel tako?
1: Je, dobro. Jako, 3 boda.
0: Vaše cijenjeno ime je?
1: Graciela.
0: Graciela, hoćete pozdraviti
1: nekoga? Graciela Pondak. Pa se forši i sretnemo u gradu.
0: Možda. I ne, nije dan grada Pule, nego je Pulska noć, ono
1: Pulska
0: čisto da kako, Pulska noć.
1: Da,
0: evo
1: kada
0: počinju
1: noć,
0: da
1: reći.
0: Dan grada Pule,
1: preto
0: Svibnja, ma sve u redu. Važno da se vidimo večeras. Evo, ne, imamo 6-7-8 lokacija, pa negdje ćemo se potrefiti.
1: Ma ću vas negdje potapšati, ako vas vidim.
0: Može.
1: Super.
0: Pozdrav.
1: Ajde, ugodan dan.
0: I vama, pozdrav.
1: Ajde, najbolje. Bog.

0: sezonu. Jako lijepo igraju otvoreno. Bilo je kod njih, sad znate sami, prodaja igrača, pa zadnje, ovaj dvije utakmice zadnje, sigurno da oni njima nisu zadovoljni, ali znamo da nas ne čeka lagan posao. Iako tamo na opus areni jako lijepo igrati. Dobra su ekipa, oko malog Luke Vrbanića se to uglavnom sve vrti i imaju dobra i krila i napadač Leonova, jako dobar, opasan, tako da moramo biti oprezni.
1: Po 20 sati Rijeka će gostovati kod Lokomotive. Oba ogleda prenosit ćemo na našem drugom programu.

Svakako, šalili smo se, kolega Valić i ja, naravno, svi moramo biti večeras, dakle, ili na tržnici, ili na Đardinima, ili na Portarati, ili na forumu, bit ću i ja, zajedno s kolegom Valićem, tako da, evo, ne morate brinuti, svi ćemo biti na okupu u jednom dobrom, pozitivnom raspoloženju, jer ono što uvijek znamo reći, Pula to zaslužuje.

Da, moram priznati, malo mi je čudno završiti druženje u 18 sati, a neko inače oko 19, ali imajte u vidu, započeli smo naše druženje u 12, a ne u 13 sati, tako da vam opet sve dođe na isto. A još kad znate da ćemo se i sutra družiti od 17 do 19 sati i ako se ne varam, opet će kolega Florian Odobašić će biti u režiji, kolega Toni Teković će biti sa mnom na stadionu Aldo Druzina, dakle budite s nama i sutra i pratite prijenos utakmice 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige između Istre i Rudeša. Dakle, budite svakako uz program Radio Pule, a mi ćemo se lagano, onako i šegavo oprostiti od vas. Florian Odobašić od 12 sati, moje ime je Daniel Sponza, dakle to je bila ta mala, ali vrijedna ekipa koja je bila sa vama sve do sada, a sada kormilo u režiji preuzima mladi, perspektivni, talentirani Vincent Ereš, koji moram priznati jedva čeka. Hvala vam puno na pozornosti, želim vam ugodan ostatak večeri. Nemojte zaboraviti, Pula danas ponovno će živjeti u znaku tradicionalne pulske noći, velika gradska fe...

Ura, tu će ura, vrime nosi svoje brine. Sam, starim ja, tako brzo ove zime. Tuče, ura tuče, s jutrom dojde novi dan. Samo triba, otprič kure, samo triba.